te prate det for hverken deg. Hva for hva går det da i taket på at du vata vata? Hva du kunne ha med åku, oi, oi, hva går det da i? Jeg har ikke mange. Ja, oi.